0: ma gbadajo e
1: ona birin so ma pe yin alagbaja anu yin se mi
0: ti ti omorin kon ma gbadajo opolopo lo pera won leni ami ororo to se
1: pe ona birin wa so fun pe ohun ti so foko ohun ti ba oko ohun soro yin
0: ni ami ogogoro ni
1: pe oko ohun le ni ona kan to le gbaran yin lowo ni pe ke wa lale ke wa ba oko ohun to ba ti bi sede
0: eventually wa wa ri